0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: na higala, ayaw paabota, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia ug sa Public Information and Assistance Division.
2: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan niini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Malungog. Malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon.

tul sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daygon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Higalag mga kaibigan, kumustag mayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome na usab dinis atong panag-uban, panagbagat sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod sa tag-iag tag-dumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, uban sa iyang pamilya. Sa technical department sa Master Control, atong pagpasalamat si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kini na usab ang inyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usab ako diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay. Maragisgot kita sa mga isgutanan nga naglambigit kanimo kanako o kanatong tanan. Mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Ilabi na tibuok kalibutan. Sa atong mga Facebook viewers, daghang salamat. Maayong pagpaniudto, maayong pagpanihapon, maayong pagpamahaw diha kaninyong tanan. Osbon ko, welcome. Og welcome dinhi sa atong panag-uban og dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa panginaot nga nakamus mayong pagpaminaw kapiskay kahimsog kabaskog sa panglawas inyo og ato untang natagamta mga kaibigan ni ining mga orasa. Samtang daigun tagpasalamatan ng Diyos nga Amahan, Anak og Espiritu Santo sa nagpungasi nga gracias kinabuhi gipatagamtam sa matag usa kanato uban sa atong pamilya bisan tuod sa atong pagka makasasalag pagka masalaypon ang Diyos nagpabuhagay sa walay sukod nga grasya. Takos kag daigog pasalamatan among bugtong manluluwas ang Diyos nga nagpakatawo, nagpakasakit, nagpakamatay sa krus, si Ginoong Hesu Kristo. Among pagdaig o pagpasalamat diha kanimo. Islas Mindanao, kumustag mayong pagpaniudto? Lalawigan sa Bukidnon, gilangkuban sa 20 ka mga lungsod o duha ka dakbayan. Kumusta usab ug mayong pagpaniudto ang atong dakbayan sa Valencia, ang The City of the Golden Harvest, gilangkuban sa 31 ka mga barangay. Mayong pagpaniudto nga naha kaninyong tanan-tanan nga nagmonitor panimalay, nagkadayang establishmento, nagkadaiyang sakyanan nga nagdagan sa nagkadaiyang kadalanan amping kamukanunay. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa, atong mga suking tigpaminaw, atong mga palanggang senior citizen, kang nanay o kang tatay, o ang atong mga palanggang aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga nag-birthday karong adlawa. Happy, happy birthday nga na kaninyong tanan. Dawata ang among mainiton nga pagpanibaya uban sa panginaot nga unta ang grasya ug panalangin sa Dios nga labaw magkagagahom ibubo diha kanimo uban sa imong pamilya. Happy, happy birthday kaninyong tanan.
Happy fiesta sa tanang mga nagfiesta magfiesta. Ilabi na, taliabot na ang fiesta din yung sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Si Senior San Agustin ang ika-75 na ka-fiesta sa dakbayan sa Valencia karong Agosto 27 o 28. So, preparado na ang tanan sa mga kalihukan sa buwan sa Agosto nga gipreparar sa atong City Government of Valencia. Og usab na kaplastar na ang mga kalihukang pangsimbahan, pangreliyoso mga higala sa atong San Agustin Parish ng atong poblasyon ng Dakbayan sa Valencia. Ang atong kadaguan sa Dakbayan, ang atong kapulisan, ang atong mga kasundaluhan, mga nagkadaiyang department heads, ang atong mga civil society organization, ang atong mga nagpakabana nga mga grupo, pribadong grupo ning Dakbayan sa Valencia, nagtinabangay alang sa Hapsay Linaw Bibo nga Valencia, Hapsay Linaw Bibo nga kafiestahan ni Senior San Agustin dinis atong Dakbayan sa Valencia karong Agosto 27-28. Nakaplastar na ang tanan. Ana-anay security planning, mga nagkadaiyang gimbuhaton, mga nagkadaiyang lakang alang sa kahapsay kalinaw ning atong dakbayan sa Valencia nining buwan sa Agosto alang sa kahapsay kalinaw sa kapiestahang umaabot ni Senior San Agustin.

kapulisan sa atong kasundaluhan o sa atong kadaguan sa Dakbayan sa Valencia, kabahin sa security, kabahin sa kahapsay kalinaw, ato nang sundon mga kaibigan, mga Valencianos, o sa atong mga dumudoong, mga bisita dinis atong Dakbayan sa Valencia. Ang istrikto nga security, ang istrikto nga pag-implementar sa kahapsay kalinaw sa atong palibot o sa atong kadalanan, para lang kana sa atong seguridad sa mga dumudoong dinis atong Dakbayan sa Valencia. Buwan sa Agosto, dagan kay kaliukan

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang higmaminaw o sanata. Lamina kung ikaw naginusap.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad sudan tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
6: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ug pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment o angay ng intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom o igong nga tubig. Ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit. Aron na kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medikal nga atensyon na. Hinumdubi, dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o namulihok. Sugda na to ang paglikay. Karun pa lang, limpyuhi ang atong panimalay. Huwag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon o magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog luwas og lamok free nga Valencia si pahinumdum. Atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
7: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
8: Ah, kalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvestong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono. Mahal na kayo.
7: Maugyud na tinuod, pre. Naunsa naman ang presyo sa abono, perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
8: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko, pre.
7: Ato-ato rani, pre, ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, May Adjuvanto Crop Protection Chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
8: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
7: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauni ang dapitan nga mas luminous gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
8: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, Adjuvanto crop protection chemicals o soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal po ni.
7: Barato ra pre kay tag-iaan eh. Grumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

0: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog o kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno o komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, o sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigpatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha o wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig o mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot o ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures, panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok, gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves o pantalon, o kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fagging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration, inum og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi, dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang, limpyohi ang atong panimalay, wag tanga ang mga breeding sites sa lamok, panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pag-amhanan ning dakbayan sa Valencia.
1: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan niini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nova Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nova Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nova Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nova Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nova Funeral Homes.
3: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

dili ta magpa sobrana para lagi upat para pud sa dugang panginaboy sa mata cluster o kanang dugangan ang panding sa mata.

Tineo po, pasalamat sa atong technician sa Valencia. Salamat kay sir sa kanunay pag-assist. Usay Martes walay pan. Salamat sa pagsabot. Salamat sa atong buhay nga Dios kay hangtod karon nagpabili ng atong programa sa radio. Uban sa live TV. Diya sa pipid sa Ramab Camp. Lili kay Maya sa Sintra Mabu. Lili para sa atong buhay nga Dios.

relasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang.

sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Alas 6:13 sa kagabion. Aniyano sa bang inyong DJ Aya, makigmanuban kaninyo sulod sa pipila ka oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.

0: Bisan unsang adlaw, diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pangserbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na mo ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Numero 1 sa balita.
6: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang ipinag-iyahan sa pamilyang.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnakasma.
5: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan. Oh! 98.5

0: ay pagbigyan.
1: Dinhi sa Don Carlos Bukidnon. Aron imo masabtan ang tanan, DJ. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Ang usa na mo kay gisuon. Layo ka na mo, DJ Aya. Apan matod pa sa akong uyuan. Ay kinahanglan mag-ipon kaming tanan. Bisan tuod kung dili siya ang amahan. Panda ko gihapon ang iyang kabalaka, ngari ka namo. Tungod kaya ang akong inahan. Busy sa pagpanarbaho, Deja Aya. Walay lain niya sa ligan ang akong uyuan. Kung dili ang pagpanguma. Hangtod, usa kay kayo ni Ana, DJ. Nakadawat kami og balita. Na may panaw na ang akong amahan. O tungod lagi kay amahan kini. Akong uyuan ang naningkamot. Para makakita og ikapamasahe aron maadto na mo ang patang lawas sa mga amahan. Ang may kapal marunong tumingin. Sakit man hunahunaon ang among sitwasyon, DJ Aya. Sa taong naghirap at nasawin bawat isang gabi apan among nalagpasan ang tanan. Tawad kay Anaa kanunay ang among uyuan ang mga among mga apuhan. Kami alalay ka na mo. Isang umaga. Hanto na kaabot kami sa lugar kong diin. Iburo lang akong amahan, DJ Aya. Pagkahuman, nga napahimutang ayang patayang lawas. Mibalik kami sa bukid nun. Parang akong usa kay igsuon nga babae. Nagpabilin sa maong lugar.

puli-puli sa pag-atiman kaniya. Pagod kaya nga akong lula o lulo, dili naman makaako sa maong mga buluhaton. Tuod man, DJ Aya. Nakagawas sa hospital ang akong uyuan. Mandili na kinahanglan nga magtrabaho og bugat. Dili na pod kinahanglan. Magtudo siya og trabaho sa uma, DJ Aya. Wala na ilaing makatabang pa kanamo. Mandili ang amo na lamang inahan, DJ. Pagkat sakit kayo para ka namo. Tungod kay sa tanang panahon na ang among uyuan. Kanunay magpahimangno ka namo. Kanunay naghatag sa among mga panginahanglanon.

0: Nga gina ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan.
1: Sa kabuki.
0: Oh, matod mo nga ngangi mo ang uyuan mo ay nag amuma. Mo ay nag kanang tabang sa inyo ha. Samtang ang inyong inahan na narbaho sa layo. Sunod kay bulag pud sila sa imong amahan. So siya na ang inyong gilang amahan usab. Pero tungod sa nahitabo nga sakalit niyang pagkasakit o pagpanaw. Dili na to hawak ang o kontrolado ang kinabuhi sa tao. So ang inyong buhaton karon ay imong buhaton magpakaligon para sa imong anak o sa imong mga igsuon o sa imong lula o lulo. O himua ang mga pahimangno na gibilin sa imong uyuan para ikaw nga matigayon sa imong kinabuhi. Maraming salamat once again sa imong pagsalig, sa imong revelasyon sa kagahapon nga kaagi sa imong uyuan dinhi sa 98.5 Radio Kaibigan. Maayong gabi diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Kung iyon ba diha sa Radio Kaibigan Lagindingan, sa tanan nga mga nakahookup sa inyong tagsa-tagsa ka radio sets karong gabi una sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya, daghan kayong salamat sa inyong suporta.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Oh! Oh! 98.5

isip pa lang sa pagtuon sa palaang po sundan o gi or book of Acts. Atong basahon karon ang Kapitulo 16, versikulo 16, ngadto sa versikulo 3 ng pagmarandong aning taktas. Ang pulong sa Diyos, mamagni ang magiha ka na to o mani atong ginakuha ang kusog. May katudlo ka na to. Lamig yuda, padulungad to sa dalan sa kamatuoran, kaibigan. Versikulo 16 na gaingon, usbon ko, Kapitulo 16, versikulo 16 nga to sa versikulo 34. O sa kadlaw samtang nagpaingon kami dito sa lugar nga tigumanan aron sa pag-ampo, gitagbo kami sa usa ka ulipon nga dalaga, nga dalagita. Kaman siya sa dautan nga espiritu nga naghatag kaniya sa abilidad sa pagtag-an sa mga panghitabo puta. Pinaagi ni ining iyang abilidad, nakapangwarta og dako ang iyang mga agalon. O niya kining babayhana, nod kanamo ni Pablo, og mao kini ang iyang ginasinggit. Kini mga tawhan na mga alagad sa Dios nga makagagahom, giwali nila kaninyo kung unsang pamaagi kamo maluwas. Adlaw-adlaw maukadto ang iyang gihimo hangtod nga gipul-an si Pablo.

0: Maguna at gabalitagikan sa buhol, mga kaibigan. Bol, hugtan ang seguridad sa mga eskwelahan taliwala sa nitabo nga shooting incident sa Zamboanga. Ito na report ni Kaibigan Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon, Bohol. Kaibigan, itamo
1: Visayas Headlines.
2: Taliwala sa nitabo sa Zamboanga, gimanduan ni Bohol Provincial Police Office sa pagpangulo ni Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr. nga hugtan og paligunon ang seguridad sa tanang tunghaan sa tibok lalawigan sa Bohol. Ang maong direktiba gipagawas sa gobernador agig abtik nga tubag sa panalipod sa mga kabatanunan human sa nitabong makalilisa nga pagpamusil sa usa ka tunghaan sa high school sa Zamboanga City. Sa komunidad sa edukasyon, gidasig usab sa gobernador ang kapulisan sa pagpalapad sa ilang surveillance o sa pagpalig-on sa pakig-alayon sa mga otoridad sa matag eskwelahan. Tumong niini nga mapanalipdan ang tanang mga estudyante magtutudlo og mga kawani batok sa bisan unsang hulga sa kaayuhan o kaluwasan. Gibarugan sa gobernador ang importansya sa pagka-alerto o andam sa tanang higayon aron malikayan ang bisan unsang utang insidente. Ang kaluwasan sa atong kabatanunan, usa sa atong labing natuhulaton nga adunay mahitabo una pakita mulihok. Pamahayag pa ni Bohol Governor Aris Omintado. Nanukad dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon, Bohol. Alang sa Vigimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, kini si Nora Canelio Acas reporting. Alang sa Mindanao, Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: Dagan salamat kay Bigang Nora Canelio Acas sa mong report ang produkto nga Vegemax og Aroma. Mapalit niya mismo sa istasyonan sa Hot FM, himutang diya sa Tubigon, Bohol. At bang sa Maternity College Zone ay gamayang kalye diya. Subay din siya padulong ato sa Luyong Bahin. At bang sa Maternity College na diyan himutang ang Hot FM sa Tubig Vegemax og Aroma. At ang iya kong pag-anha diya. Sa dili madugay mga sa Bohol.

0: investigasyon.
1: Ug makasamot sa kagool sa mga biktima. Nanukad sa barangay sa Vegmax Plus sa pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kiniyain yung kaibigan Francis Rolf Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Visayas Headlines.
3: Dagang salamat kaibigan Francis Rolf Yimet sa maong report. Magulang gipusel o gibato sa manghod sa Valencia City. Human naglalis tungod sa kahoy. Alang sa detalye atong duwato na report ni kaibigang Charmy Pangin. Nanukad sa 98.5 ang radyo kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charmy Tamo.
4: Lagpot sa balaytang lana ng usa ka 65 anyos nga lalaki human gipusil og gibato si ang 55 anyos nga manghod pasado launes sa hapon nitong Agosto 17, 2026 sa Purok 5B, Barangay Kahaponan, Valencia City. Sumala sa report sa duha ka managsuon nitong Agosto 16 nga may kalabutan sa deep well nga nahimutang sulod sa ilang compound. Napuot matod pang suspek human giputol sa nga iyang gitanom. Planon ta sa biktima nga gamiton ang kahoy isip kuptanan upulo sa mong deep well apan wala kini nauyunan sa iyang manghod. Pagkasunod adlaw, sabta nagbahulay ang biktima gawas sa iyang panimalay, kalit siyang gidulan sa suspek o gipusila. Base sa mga nakasaksi, tulog kay gayon nga misulay pagpabuto ang suspek apan ang pipila ni ini wala makabuto. Humani ini, gibato pa sa suspek ang biktima sa makaraang higayon, bisan pa nga natumba na kini. Nagkaangkon ang biktima og samad din sila sa tonyang bukton ug daghang samad sa nagalailaing bahin sa lawas tungod sa pagpamato. Gidala dahil siya sa ospital ug ikataho nga anana karon sa stable nga kondisyente. Nakaikyas ang suspek apan pasado las 9 sa gabi, voluntary kining mitahan sa kapulisan uban sa tabang sa barangay Kagawad sa barangay Kahaponan. Gibahayag sa suspek

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
3: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kaayo.
2: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
3: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
2: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
3: Ha, maoba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
2: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner.

Sa ngalan sa mahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Ikaw langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaing salamat Ginoo. Din sa among pagpahulay, sa among pagkatulog kagabi, Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo no sab kami Ginoo. Ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akinin namo ibalik diha kanimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon ang buhay nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mopauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gilatid alang kanamong tanan, ang imong gitawa Ginoo nga kamatayon. For the wages of sin is death, and nobody escapes death. Kundi ang tao. Daghan usab kaayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayud Ginoo sa grasya sa among talad kananan. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod. Mga panalangin nga gikan o gikan gayud kanimo. Daghan usab kaayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan nga manang dalan Ginoo. Paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot o guway kamatayon ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon gayud ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan.

Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo Ginoo sa patag-adlaw yatag kanamo karong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inuno aluwasa kami sa tanang dautan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan. Good
4: morning! Pilipinas o Bukidnon, mayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita? Gagatod ka ninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, mauni at tuni. Sa Vigimax Plus, sa pinagbalang kapsula, garantisado gayon nga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural ng mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang ha plus. Fuego Blend Jelly Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon, nga nanimutang sa Dikit Building. O GRD Printing Services sa siyudad sa Valencia. Sa ato mga balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager Coco Paloga. Giaprubahan sa sangguniang panglungsod sa Malaybalay ang usa ka resolusyon sa pagdaig o pagpasalamat ngadto kang Malaybalay City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Jopit Paglinawan sa iyahang talagsaong pamaagi sa pagpanirbisyo o pagdumala sa siguridad sa Balay-Balay.
0: Radio KB.
4: Ikipangunahan ni City Councilor Julius Nagyo Manghano ang maong resolusyon na naghatag o pag-ila sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Paglinawan sukad sa iyang pag-assume sa pwesto ni Atong Tuig 2024. Subay sa pamahayag sa konseho, nakabot sa Malaybalay City Police Station ang pagkahimong Best Component City Police Station sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Gumikan sa iyang epektibo o pagpatuman sa balaod o maayong relasyon sa komunidad.
0: Radio Kaibigan Local News.
4: Milanding sa bahay Tambalanan ang 65 anyos nga lalaki. Human sa maran dihang gipusil o gibato sa iyang 55 anyos nga igsoon. Pasado alauna sa hapon sa Purok 5B Barangay Kahaponan, siyudad sa Valencia. Sa taho nagsugod ang panagbangi sa managsuon. Niadtong Domingo, gumikan sa usa ka deep well nga nahimutang sulod sa compound. Gikapungod sa suspect human giputol sa iyang magulang ang usa ka punuan sa kahoy nga ilang gitanom kun iyang gitanom. Gamiton unta sa biktima ang maong kahoy aron himuong kuptanan sa pulo sa deep well nga wala gikauyonan sa banghod nga may resulta sa ilang panaglalis. Samtang naglingkod o nagpahulay ang biktima, gawa sa iya banimalay, kalit kining giduulan sa sospek ay kupusil sa makaduhang higayon. Sumala sa mga nakasaksi tulo ka higayon nga nakadungog sila tulo ka buto ang sospek o nagipabutan og katulo ang sospek. Nagpabuto ang sospek apan ang uban ng baga pakyas nga mibuto. Wa natagbaw ang sospek, gibato panini ang biktima sa makadaghang igayon, human kini natumba. Ang biktima nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa iyang tuo nga bukton og daghang samad sa nagkalainlaing parte sa iyang lawas, gumikan sa pagbato. Human sa krimen, miikyas ang sospek paingon sa wala matinong direksyon. Samtang ang biktima gida sa ospital ug anaa karon sa stable nga kondisyon. Katulogi pusil, isara kabuto. Sa katapusan sa balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District. Gibutyag sa ginang nga gigukod siya og ang iyang 4 anyos nga apo og sundang. Sa tumang kahadlok na nago ang mag-apuhan apan aron malikayan ang banang nagmaoy na muak o gamit o gagiyabo ang bugas. Mao kana ang pag-angkon sa ginang samtang anaasod sa ospital o gwa na o sa wala pa nabugtuan sa ihang gininhawa. Enumdumang matod pa gihiluan sa ginang ang iyang apo nga 4 anyos o sa kini naghilo sa iyang kaugalingon dito sa Don Carlos Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan, Local News.
4: Padayon sa ato mga balita sa Balitang Regional. Nagyatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Hugot gagikundinar sa ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Garbarya ang naitabong pagpamusil sa usa ka itulungaan sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City kagahapon sa buntag. Samtang gimanduan ang mga ahensya sa lokal nga pagagamanan nga magpatuman og lig-on nga seguridad sulod sa pagpalibot sa tulungaan. Sa usa ka post sa Facebook kagahapon, giangyo sa gobernador ang mga angay nga buhatan sa gobyerno probinsyal sa Negros Oriental nga makig-alayon gilayon sa Philippine National Police sa Department of Education sa mga siyudad og munisipyo aron maripaso ang seguridad sa tibuok probinsya. Dugang ni Sagarbarya kinahanglan nga maglakip kini sa pagtimbang-timbang sa akses sa tulungaan og mga protocol sa seguridad, mas lig-on nga koordinasyon sa mga otoridad og dugang pagpakatag sa mga personahe alang sa absay nga sitwasyon sa mga tulungaan.
0: Radio Kaibigan, Local News.

na-recover sa mga tropa sa militar ang batayng lawas sa usag kagituhang sakop sa communist terrorist group. Human kini gibandonar sa iyang kauban sa gituhang engkwentro sa Gihulngan City, Negros Oriental. Gila ang namatay nga si Cristio Nilies Senior alias Daguhoy, kinsa matod pa na samdan sa 5 ka minuto nga panipinusilay batok sa 62nd Infantry Battalion. Nakuha usab sa motoridad sa dapit sa insidente ang usa ka M16 rifle, mga magazine, bala ug uban pang mga personal nga gamit sa maong grupo. Gidayig ni Major General Joey Escanillas, commander sa 3rd Infantry Division, ang nahimong koordinasyon tali sa mga sundalo o sa mga residente sa maong lugar.

0: Padayon sa itong mga balitang rehonal, duha ka tao ang nadakpan sa Bacolod City atol sa usa ka entrapment operation. Gumikan sa gingong paghimo og peke nga mga driver's license og peke nga mga ID sa gobyerno. Nagpakita ang usa ka video na nakuha atol sa mga operasyon na nangandam ang babaeng suspect sa pag-imprinta og peke nga lisensya og sa pagmaniho. Matod ni Jack Kunlo, officer in charge sa LTO Negros Island Region, nagsilbi usab nga fixer ang usa ka lalaking suspect og maoy nagproseso sa mga dokumento sa mga opisina sa gobyerno nga adunay bayad. Ang matag transaksyon uban sa mga suspect, gikataho nga mukantidad og 1,500 sa matag matod pa sa pulisa. Magatubang sila og mga kaso nga falsification of public documents o paglapas sa LTO Traffic Code of the Philippines.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 51 anyos nga lalaki human siya nahulog gikan sa nagdagan nga motorsiklo sa Hinubaan, Negros Occidental. Gibutyag sa kapulisan sa Hinubaan na nagsakay ang biktima luyo sa driver uban sa iyang asawa sa itom nga badya nga motor nga gimaneho sa usa ka 39 anyos nga lalaki. Apan sa wala damha, kalit lang ang nahug ang biktima gikan sa motor sa Barangay Asia Purok Uno. Gumikan sa maong panghitabo na kaangkon og samad sa nagkalain-laing bahin sa lawas ang biktima. Gida kini sa Hinubaan District Hospital apan gideklarar kining dead on arrival.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Sa katapusan sa balitang rehiyonal nga gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Gipasar sa Mandawi City Council ang usa ka resolusyon nga nagkondinar sa social media post nga supak sa pagpamakuna gumikan kay nakatampo kini sa pagduha-duha sa publiko labi na sa mga gidikanan. Naitabo kini gumikan sa ubos nga gidaghanon sa mga bata nga nabakunahan sa Ligtas Tigdas campaign sa Dakbayan. Matod ni sa City Health Office, 3,000 ra o 10% sa target nga kapin 30,000 kabata ang nabakunahan sa unang semana sa kampanya sa bakuna. Giisip sa konseho nga dakong babag ang maong mga online post batok sa kahimsog sa mga kabataan sa Dakbayan.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated, susihon na sa Malacañang kung hain sa 13,917 ka mga proyekto sa flood control nga gipatuman sa miaging administrasyon ang wala nahimong epektibo sa pagpugong sa baha. Mao kini ang tubag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. May kalabdanan kung gisusi ba sa Malacañang ang mga flood control project nga wala mulihok human sa pagkailap sa pagbaha sa nasingan na sinati sa Pedro, Manila.
1: Radio Kaibigan, National News.
0: Gimanduan ni Presidente Marcos Jr. ang usa ka hugot nga investigasyon bahin sa pagpamusil sa Ateneo de Manila University sa Zamboanga nga mikutlo sa kinabuhi sa duha ka tinun-an kagahapon. Nagkanayon si BBM Jr. kon Marcos Jr. nga kikinahanglan nga masuta dili lamang ang mga panghitabo sa imong insidente apan lakip na usab ang mga lakang nga himuon aron mapugngan ang susamang trahedya nga may tabo sa ubang mga tulunghaan. Misaad si Presidente Marcos Jr. nga makigtambayayong ang gobyerno sa mga tulunghaan, komunidad aron pagpalig-unon ang mga lakang alang sa kaluwasan sa mga tinun-an sa tanang mga tulunghaan.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Gikonfirmar sa Department of Justice ang pagpasaka og 5 ka kasong kriminal batok ang First District Marikina City Representative Marcy Teodoro sa Marikina City Regional Trial Court. Apil kini ang 4 ka ihap sa sexual assault ug 1 ka ihap sa act of lasciviousness. Kini nagsumikad sa reklamo sa duha ka babaeng pulis nga kaniadto nagsilbi nga security personnel sa kongresista. Ipahibaw sa Department of Health nga nakatala kini og 12-220 ka mga kamatayon sa leptospirosis karong 2026. Matod ni DOH Disease Prevention and Control Medical Officer Dr. Ann Dominique Assis Matuba, adunay 3,440 ka mga kaso sa leptospirosis ang natala sa tibuok nasod gikan Enero hangtod Agosto 8. Si Assis Matuba nagpahinom doon sa publiko na mag-amping sa kaluwasan human sa pag-ubog sa tubig baha. Apil niini ang paghuga sa lawas gamit ang sabon o limpyo ka tubig, pagsulob o protective boots o pagtabon sa bukas ng mga samad sa matagi gayon nga muubog sa baha. Gawa sa leptospirosis, kipainumduman o sab sa DOH ang publiko nga panalipdan ang ilang kagalingon batok sa ubang mga hulga sa panglawas nga naglakip sa waterborne diseases, trangkaso o dengue.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Napulog 4 sa 20 ka mga suspect o 70% sa mga nadakpan ng mga may kalambigitan sa online sexual abuse and exploitation of children. Gikan Enero hangtod Agosto 2026, mga inahan sumala sa Philippine National Police Women and Children's Protection Center. Si Chief Brick Police Brigadier General Maria Sheila Portento miingon atol sa usa ka press briefing nga kini nga mga numero mas taas kung itandi sa 2025, diin 32 sa 50 ka mga nadakpan o 64% mga inahan. Sumala sa mga opisyal ang kakabos sa baga hinungda ang mga hinungdan nga naobserbahan sa pipila ka mga kaso. Bisan kung kinigikitaho nga dili lamang ang hinungdan kapan nga gumikan sa kakabos, isgutan usab niya ang pagkuyanap nga pag-access sa internet, konbinyente nga mga pamaagi sa digital nga pagbayad o ang abilidad sa daghang mga Pilipino sa pagigsulti sa Ingles nga hinungdan nga magamit sa mga langyaw nga nakasala aron makapakonektar sa mga lokal nga facilitator o ang mga biktima. Gipasiugda usab ni Portento ang panginahanglan alang sa dugay nga psychological intervention alang sa mga naluwas nga mga bata.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Gilugwayan na usab ni Senador Loren Ligarda anaa sa medical leave sa Senado hangtod Miyerkules. Sumala ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang buhatan ni Ligarda mipaibaw sa Senate Secretariat nga naka-medical leave ang senador sugod Agosto 17 hangto 19 ang maong abiso wa magtumbok sa iyang medical nga kondisyon. Kini ang kabatod pa ikatulong hugna sa medical leave ni Ligarda karong bulana una siyang nibakasyon ni adtong Agosto 3 hangto 5 ug usab ni adtong Agosto 11 hangto 12. Kauban sa iyang pagkawala ang nagpadayon nga preliminary investigation sa Office of the Ombudsman may kalabdanan sa plunder o graft complaints batok niya o sa iyang anak nga si Batangas First District Representative Leandro Liviste.
1: Radyo Kaibigan National News. News.
0: Ang Pilipinas nagsang-at og 27 ka diplomatic protest batok sa China sa unang unom kabulan sa 2026. Gumikan sa mga insidente o kalihukan niini sa West Philippine Sea matod sa National Maritime Council. Ang tigpamaba sa MNC na si Alexander Lopez Bingon nga ang Department of Foreign Affairs misang-at sa mga protesta may kalabdanan sa gitawag sa gobyerno nga illegal, coercive, aggressive and deceptive nga mga aksyon sa China Coast Guard o uban pang Chinese Maritime Forces. Uban upat ka diplomatikong protesta ang gisang-at niadtong Enero, 4 sa Pebrero, 5 sa Marso, 4 sa Abril og 5 sa Mayo og Hunyo.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Mukabat sa 5.15 million ka mga tao sa nasod ang napiktuhan sa hiniusang epekto sa bag-ong bagyong Maymay og Luis og habagat base sa taho sa Office of Civil Defense. Katumbas kini sa dul-an 1.47 milyones ka pamilya nga napiktuhan gikan Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Mimaropa, Cordillera Region og National Capital Region. Subay sa ECO matod pa sa Office of Civil Defense Information Officer Diego Mariano, musobra sa 6,300 kapamilya ang padayon nga nagpabilin sa mga evacuation centers.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Padayon sa mga balitang nasudnon. Gihuptan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pagtala og kalit nga pagsaka sa mga buga sa sulfur dioxide gikan sa bulkang Mayon niadtong Lunes na nagpasabot sa posibilidad sa bag-ong kalihukan sa pag-alboroto. Sa usa ka pahinomdom giingon sa PBOX nga ang mga buga sa asupre gikan sa tumoy sa baba sa bulkan miabot sa taas kayo nga gidaghanon nga 8,393 ka tonelada matag adlaw. Pipila ka adlaw human gipaubos sa alert level sa bulkan ngadto sa gikan sa alert level 3 ngadto sa alert level 2 gikan usab sa alert level 3 balik sa alert level 2. Matod sa PBOX, ang gipataas nga buga sa bulkan mahimong maghatag og pasidaan sa posibleng pagbalhin ngadto sa bag-ong pag-alboroto sa tumoy sa bulkan nga mahimong magmugna o makatalagman sa palibot sa maong bulkan Mayon.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Gipunting ni Senador Panpilo Ping Lacson nga ang pundo sa Department of Public Works and Highways sa DOPWH gikan 2011 hangtod 2025 nikabat na sa 1.939 trillion ubos sa tulo ka presidente. Matod pa niya sa iyang social media post, bisan pa sa dako kaayo budget, nagpadayon gihapon ang grabing pagbaha sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Gipakita siya ang gipaambit nga matod pa chart nga ang tinuig nga alokasyon padayon nga midako matagtuig hangtod sa milabay nga mga katuigan. Ang mga numero sa matod pa sa chart ni Lacson nagpakita nga ang tinuig nga alokasyon misaka gikan sa 11.3 billion sa 2011 ngadto sa 135 billion sa 2018 o 145.6 billion sa 2022.
1: Radyo Kaibigan National News.